0: mubize
1: okufa mufi
0: waganya okuzuukuka omukama akutuwera ekiwummulo ekitali kya mirembe
1: Professa Kidomole Zambaki Mate
2: buli kimu ajabula kijabule
3: wepa.

Mugerere, chincha. Miaka 25 simbe fuvulidde. Okuza wa Luganda luliwe nyini. Wetwali twasulwa. Kati abakontanyi bonna abagenda okutinta mungule. Tumaze okubayisa mu kakungunta akasooka. Kano bwe kagwa olwo ne tuboolekeza ekibuuzo ekiggulangule ekibayingiza mungule World Cup y'olulimi Oluganda. Kino kya buwangwa kyennyini.

0: Oriwa dembe o kwe agara. Tunywa aqua fina nacho in water. Yeah man. Refreshing, refreshing, refreshing. Enyo ntange kuruma mwana. Tunywa aqua fina. Tell your friends aqua fina. Nkuta akaboksi wano abanyiga akaboksi tunyiga *215# hash akaboksi kakuwera dala ku sente. Try yola akamwana boksi joko na ko sente zosanga muzo otwala ndoweza nabagamba ne ruli yaman bonanza sente ngena kubanga bayo kuza akaboksi wano nako lwalero yaman sozanya kati oyingire mba batsanti bengero kupera nga tepa ku sente unyiga *215# hash akaboksi kakusale 12 zo akaboksi joko na ko sente zosanga mu mwana zo vimba nazo so wanyiga *215# hash Yogera mbalade, yogera mulekana. Mumpadi kuchitibwa nogadi umisajia atahadi sainabi ayogera likatuulirize. Nemu, ataka genze kakulaka manjiro, mwachitani kapala ngankola muogera. Negadi mususe, mkola nemu limubia mwe. Munu yume bintu bya chitsiru tsiru nyinabi embagama ne. Te wali andi kola diyo te mujiri na komu. Mwana. Ani zebi nyiza te viva wala. Ni nkule risawa bilizo ka. Tasobola kuzimpa. Nupuliriza no dambibio. Ni nkola mule kana. Mwana. Ne nze kambaburi liru na kurumuze nja. Ya kumule emiri moji no zeri ya jogo liye mutani sokora kubakuba uliriza mu kukia mutu manyira bu manyizi sabo nkolo okanika magali nkolo olikupiche okanika ani guo manyira ya nkolo sabo olikutikitoko skuro ringa tondiko ani guo mumanyira na ye ataye nkolo yatandi sedi sabo nkolo mulimbia mwe ya
1: No.
0: Nsobola okunyukira wano tewali yampi seteri muwuliriza ya ngambye nti jangu wano temugenda kumanyira. Nkola mulimbya mmwe. Tuzuchiraba. Nkola saba mulimbya mmwe.
2: Naye ngo kakasa tulikubya
0: pe. Muli kuchi.
2: Kumanya tukuliko. Ni mukadami na jali Mungu amuwele tali mukisa kubanga ya tuzalira omwana okuvemo bende
0: yatisigwe kati nkuulira yes
2: nda ulasaje kaledio ekunyu butambala
0: oli butambala
2: okubaluwa sandika ne tubako ne mama muze
0: aha
2: nga tuuliriza kwa mtu atya
0: omu
2: kati zo tukubye wembole kafurumo gali
0: Mama bagara bange saa kusonywa byensoso kuyomba. Nange ndi muntu nyiga, munso. Sorry. Ana mwe, ana muntu anyiga, muntu anyiga ne sorry, ko mbade manyisibye muliko. Chimu mama njagala mu saa kusonywa. Nange ndi muntu, sorry. Bechinyiziza,
2: Tuuliriza
0: sebo. Naye mbade nga abavubuka nkola balimbya bwe.
2: Amatutu kunkumudde enetegekwa era enjole ya y'omukama waffe tukirindiridde.
0: Omuguta.
2: Omuguta nze munamawule medade ekikongero paka bifitegekwa district.
0: Medade bali kyegegwa mbetondedde gwe kikoze obubi nga mbayisiza bubi mbavumye saa kunsonyiwa.

0: Nekadewanga ne segawa tochamu ulirizo ulirizo. Kane kakane kakana segawa kakana kanzi kakane kanzi kakane.
1: Wewe.
0: Nzi kakane.
2: Wewe.
0: Hey.
1: Nenda
0: baba. Banjo gera koche yo.
1: Baba ziva kogera kosa baba.
0: Hey.
1: Mbasa ya jene kukonya.
0: Hey.
1: Mbasa ya kubata mene haka saki ya kukakumendongo. So wabani.
0: Daira walai.
1: Wabani ya kumendongo.
0: Mbamba nya wawona wone bugonya.
1: Bugonya.
0: Hey.
1: Wabujoni.
0: Hey.
1: Ukoronda. Kasoro kantonye. Kato sabi. Chirundu.
0: Wataka naguni. Kasoro kampanye. Hanaenze kukubwangu wenjina. Sika saa kumpona.